lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SM.

0: Sounds Radio.
1: The very best of soul, funk, jazz funk, hip hop, electro, boogie, disco, red groove.
2: MRS. Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hip-hop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en non-stop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.
3: Igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS.

0: MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: Vi lever life, med ingen redo pay the price. Vi går av mycket under height. Jag skiter i folk, man är inte efterbliven. Du sover, vem bryr sig om det här i livet? Första kaninen
1: är så big up.

0: inte samma procedur, ni vet redan.
1: När det hets i då det full magi.
0: Exactly.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen.
0: När det hets. Ännu en gång shout till Lyxfällan på YouTube. Lyxfällan med E.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen.
0: Always had to play some unreleased exclusive joints.
1: Bilden måste vara på
0: on the show.
1: Hela Lulu blev tom. Det måste vara polisen. Min broder skaka galle. Det måste vara polisen. Min bror han fick gä. Det måste vara polisen. Det ljus från en bil. Det måste vara polisen. Min bror han har kiss. Mina grabbar är G's. Det finns ingen peace.

skvaller. Nej, när vissa femma då man hörde skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det hetsigt då det full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Hela Lolo blev tomt, det måste vara polisen. Min broder skakar galler, det måste vara polisen. Min bror han fick gär, det måste vara polisen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Om du G, sitta, skalla, jag är hungrig.

0: klart du blir skjuten. Det ljus från en bild, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinen. När det hetsig går det för mag i kabinen. Det ljus från en bild, det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar galler, det måste vara polisen.
1: XM out, shout out to the street again. Shout out to everyone behind bars, all the correctional facilities. Shout till alla som sitter tid, vi gör det här för er. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Stay strong out there. Yeah. All area codes, I told ya. All area codes of that quality street music. Från orten i Sverige till hudden in the ATL, Atlanta, Georgia. All of young Atlanta.

0: Nu är det slut på dåliga kanaler och dåliga program. Här, 90.5, har du din station, MRS.
1: As we move.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: As we move.
3: Been playing around for a little minute. Been chasing that pussy when we first met. Stuck comparing me to your ex when I got big check.